0: are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
1: Nítorí ọ̀run ti sí ẹ pé orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀ Olúwa kún mi fún agbára kí a má ba béèrè pé bo Jésù rẹ wà Olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ṣá ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yín ẹyanu yín ẹyanu yín ẹyanu yín ẹyanu yín olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọjọ́ agbára lòní ọlọ́bí yára márùn bìdà santa lọ́ba santa káwọ́dà santa i yahudi asakawuli bìdà bàdáwọn dàbúdà santa nígbà santaja yọrù mọ́dàbíyàká yahana tàbúrì àyánabara wakahunita sadáyédìbá wẹ́ yahudi sayidaka nadada bìdà bìdìs kọfà jìdá santalia yes ọlọ́run dé o ẹfun láàyè wàhíínà táwọn òrìṣìdá bìdàhánà màkúùbù léwu ọlọ́run dé o ẹfun láàyè wàhíínà táwọn òrìṣìdá.

0: afẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omiyọba yes bàbá dé àlákálá onílẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀ àlákálá onílẹ̀ṣẹ̀ lórí ọmọ rẹ o sì yánú o kù ṣẹ́jú díẹ̀ à ń dá ẹ̀bùn padà yes à ń dá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹ̀ẹ́nínínà ata dìdí iná dàbú náà màtá wákà bí iná ta rú àsáǹdà dìhánà kábúrì síta sídá kábúrì àsáǹdàjà yes òde o ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá òde o ó níbi jẹ́ èèyàn méjì mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn òde o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgba yes in da ruba satan body akọ dudu na da ratus kafadi na ba ruba satanika da ya bala kabura sataka na ba kuni skadaja ẹ sọrọ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn ó fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àtúmí àtayá àtọ́mú olúwaruwa lágbára yéé nàrà ó nàmà tún ní ìsìkàfà olúwaruwa lágbára yéé àyiná tá a rúbà sálàkà olúwaruwa lágbára abára dé o iye méjì ò jẹ ọgbà tá a bá ikú ò ń bí táyé rẹ ò yí padà torí wọn ó béèrè tó o mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọn máa béèrè nǹkan tó o mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló mú bọ ẹ agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ dé ìpàdé tọlọrun lágbára kọmọ agbára lọ lé ibi ìtẹdó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ẹ béèrè.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Lórúkọ Jésù Olúbàrà, agbára Ọlọ́run tó tayọ, àtẹ̀mí àtọ́mọ àtayá, olúwaruwa lágbára. olúwaruwa lágbára tìmí àtọ́mọ àtayá abára tí kú kìí pa abára tá ìsàn kìí kọ́ lu agbára tọ́wọ́ ta ò lè tẹ̀ abára tí èdè ayé ò lè mú abára tí ò ṣe é ra níyè agbára tí ò ṣe é sọ díṣu èṣù abára tí ò ṣe é bá sí ìrẹsẹ̀ jẹ́ mọ́ lọ́wọ́ abára tí pẹ́ ẹ̀sẹ̀ ò lè ká yé nànà ń dá bí àdàká ń ṣe dàká yes odeo yes iná dé yeah yes iná dé o iná yá dé yeah iná dára bù nán dárí àtà sàdàkà ó dé o ó kù sẹ́jú méjì péré iná dára bù àná tàràbà iná tó juná lọ láti inú agbára ọlọ́run kó wọnú àyà mi o kó wọnú àyà mi o sọmídẹ lòmínà láti bí lọ àtẹmí àtọmọ àtayá sọwádẹ lòmínà àtẹmí àtọmọ àtayá orúkọ jésù agbára tí kú kìí pa agbára tálákàlá kìí ṣe lórí ẹ agbára tí nàkí nàkí ṣe lórí ẹ agbára tí sọtẹlẹ òdìgbò lè ṣe lórí ẹ olúwa rómi lágbára yes olúwa rómi lágbára
2: boa tua lórúkọ jésù kristi

tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tún. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lé káyá bá kúdìẹ̀ àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.